Young Mzolo Mbube Group, esilongo sengoma sithi lengoma emsakazini Ukhozi FM, Ukhozi olumaphiko phiko, imzuzu ngamashumi amabili nantathu libumbene ihora lesibili. Sikuzona ke zempolompolo, ngakube igudla kuphi inqola emasonto sonto, ngakube ke ihubuluza kuphi la ihubuluza khona no.